0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.bar. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neke ljudi igraju s

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: 5 vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Bratska. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupani putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na asigurnost.com.

0: 10% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: sam zapravo ja. Radio TNT.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Nešto više od 6300 učesnika iz različitih dijelova svijeta jučer ujutro su iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenuli na trodnevni marš mire prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Učesnici marša mira ova tri dana pješačit će više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka pokušavale probiti se do slobodne teritorije i pronaći spas, pri čemu je za mnoge od njih to bio put bez povratka. Učesnici bi u Potočare trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci i još 10 žrtava genocida. Sinoć je premijerno prikazan dokumentarni film Poruke iz vječnosti, koji kroz svjedočenje preživjelih i porodica žrtava donosi duboku emotivnu priču o genocidu u Srebrenici. Film se bavi sudbinama ljudi koji su u julu 1995. ostali zarobljeni u srebreničkoj enklavi pod totalnom medijskom blokadom u rajonu širokom tek nekoliko kilometara. Kroz lične ispovijesti, Poruke iz vječnosti otkrivaju bol prepoznavanje rukopisa najmilijih na pismima i porukama koje su bile jedina nit nade, ali i priču o žrtvama koje su postale prvi dokumentovani dokazi strahota i genocida. Autor filma je Avdo Huseinović. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 14 do 20 na jugu.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci završava pripreme za početak prvenstva. U sklopu priprema odigrana je i trening utakmice protiv Njemačke, a selektor Ifet Mahmutović imao je na raspolaganju sve igrače i priliku provjeriti taktičke detalje. Prvi meč BH tim igra u petak protiv Japana u 9 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata 30 minuta po vremenu Bosni i Hercegovini. Iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Jedna od najboljih BH sportašica i džudašica Larisa Cerić posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i razgovarala o dosadašnjoj karijeri, izazovima i planovima za naredni olimpijski ciklus. Istaknula je da ukoliko sanira probleme sa ramenom, želi izboriti normu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće uskoro zajedno sa svojim trenerom. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine obećali su podršku te poželjeli uspjeh na putu ka novim sportskim izazovima. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva i poraza od Portugala u 16. finala, odlučio je završiti mandat koji je trajao od oktobra 2017. godine. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da Dalić neće nastaviti saradnju, zahvalivši mu na brojnim uspjesima. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji te ostvarila i niz drugih značajnih rezultata na međunarodnoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi Čaloka Bejani, specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara UN-a i podsekretar Ujedinjenih nacija. Iako je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji unaprijedio prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, njihovo ostvarivanje i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Na predstavljanju studije o primjeni ovog zakona u Sarajevu istaknuto je da je od oko 20.000 osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje, prava kroz administrativne mehanizme ostvarilo tek oko 1.000. Zakon se primjenjuje od januara 2024. ali nalazi studije pokazuju da je samo dio kantona uskladio svoje propise, dok u nekima civilne žrtve rata još nisu prepoznate. Učesnici su pozvali na ujednačenu primjenu zakona, bolji nadzor i osiguranje prava koja su preživjelima zakonom garantovana. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica firme Ekoteh Jesminka Pinđo potpisali su okvirni sporazum za izgradnju centralnog trga na Dobrinji. Trg je površine blizu 5.000 metara kvadratnih, a ukupna vrijednost projekta je oko 3,8 miliona maraka.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 10% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Biznis vijesti.
1: Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nastavila je padati tokom maja. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba. Iako nezaposlenost u Bosni i Hercegovini bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, više od 182.000 su žene, što je skoro 60% svih osoba na evidencijama. U Novom Travniku će se danas i sutra održati Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma 20. dani maline. Ovogodišnje jubilarno izdanje sajma na trgu grada okupit će 54 izlagača, među kojima su 32 samostalna proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je Zadružni savez Federacije, a organizatori su udruženje Klaster 2 Ruralni razvoj, Organsko srednjobosanskog kantona i grad Novi Travnik. Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom u vrijeme novih udara na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent dostigla je $78 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na više od $74 po barelu. Rast cijena uslijedio je zbog pojačanih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti tržišta za stabilnost isporuke energenata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcije sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Članovi porodica kao i brojni građani ispratili su upravo sada u 10 sati iz Visokog da bude s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vokuši, te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva spomenika ubijenoj djeci Sarajeva pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, potom ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Više od 6000 učesnika krenulo je na drugi dan Marša mira nakon uspješno pređene prve etape. Marš mira se održava u znak sjećanja na put kojim su julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavali doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice i počinjenog genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Sutra će učesnici stići u Potočare, gdje će se pridružiti obilježavanju 31. godišnjice genocida. Njihovi koraci tada će stati, ali će poruka koju nose duž cijele trase Marša mira ostati ista. Žrtve će se uvijek pamtiti, a istina se nikada neće zaboraviti. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ove godine pružaju podršku Maršu mira 2026. u skladu sa odobrenim zahtjevima za angažovanjem i raspoloživim kapacitetima. Podrška oružanih snaga Bosne i Hercegovine obuhvata privoz terite i drugih potrepština učesnika marša i pripremu i uređenje lokacije za smještaj učesnika, te drugu logističku podršku s ciljem stvaranja sigurnih i odgovarajućih uvjeta za njihov boravak i kretanje tokom Marša mira, navedeno iz Ministarstva odbrane. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Obratite pažnju i sretan put.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Uff, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci završava pripreme za početak prvenstva. U sklopu priprema odigrana je i trening utakmice protiv Njemačke, a selektor Ifet Mahmutović imao je na raspolaganju sve igrače i priliku provjeriti taktičke detalje. Prvi meč BH tim igra u petak protiv Japana u 9 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata 30 minuta po vremenu Bosni i Hercegovini. Iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Jedna od najboljih BH sportašica i džudašica Larisa Cerić posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i razgovarala o dosadašnjoj karijeri, izazovima i planovima za naredni olimpijski ciklus. Istaknula je da ukoliko sanira probleme sa ramenom, želi izboriti normu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće uskoro zajedno sa svojim trenerom. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine obećali su podršku te poželjeli uspjeh na putu ka novim sportskim izazovima. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva i poraza od Portugala u 16. finala, odlučuje završiti mandat koji je trajao od oktobra 2017. godine. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da Dalić neće nastaviti saradnju, zahvalivši mu na brojnim uspjesima. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji te ostvarila i niz drugih značajnih rezultata na međunarodnoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. thestore.ba

0: Ojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušati vijesti u 11. Tradicionalna komemoracija povodom godišnjice genocida u Srebrenici za regiju sjeverozapadne Engleske održane u katedrali u Manchesteru. Na komemoraciji su prisustvovali predstavnici lokalnih vlasti i preživjeli, prosvjetni radnici, brojni članovi zajednice kako bi odali počast žrtvama.

Nini i Šuđu na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20.30. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta Žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Evropi, navodi da je u Srbiji dalje na djelu državna politika negiranja genocida te da država i dalje štiti i glorificira ratne zločince. Iz pokreta zahtijevaju da se prizna genocid u Srebrenici prvenstveno kao čin poštovanja dostojanstva žrtava, ali i kao šansa za pridruživanje Srbije zajednici demokratskih zemalja Evrope i svijeta. U skladu s politikom solidarnosti i odgovornosti Žene u crnom, 11. jula učestvovaće i u komemoraciji u Potočarima, saopćeno iz pokreta. Sarajevski ratni teatar Sartar u saradnji sa Historijskim muzeom Bosne i Hercegovine, glumcima, glumicama i svim posjetiteljima organizirat će i ove godine multimedijalni performans Ostavi trag u njihova sjećanja, posvećen obilježavanju 11. jula. Tokom ovog performansa, koji je prvi put izveden 2013. u Potočarima kao i u Sarajevu, prema ideji inicijativi Dubravke Zrnčić-Kulenović, satima se čitaju imena ubijenih u Srebrenici, te se na taj način čuva sjećanje na njih. Performans će biti održan 11. jula na platovu ispred Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa početkom u 18 sati. Toliko u ovom izdanju vijesti i Nove su podne.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa multivitamin 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 g Sortor iz Koza, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Pink. Are you ready?
2: This is The Weeknd.
3: What up guys? I'm Tropic.
4: What's up guys? This is the Kid Leroy.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.
5: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Biznis vijesti.
1: Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nastavila je padati tokom maja. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba. Iako nezaposlenost u Bosni i Hercegovini bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, više od 182.000 su žene, što je skoro 60% svih osoba na evidencijama. U Novom Travniku će se danas i sutra održati Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma 20. dan i maline. Ovogodišnje jubilarno izdanje sajma na trgu grada okupit će 54 izlagača, među kojima su 32 samostalna proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je Zadružni savez Federacije, a organizatori su udruženje Klaster 2 Ruralni razvoj, Organsko srednjobosanskog kantona i grad Novi Travnik. Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom u vrijeme novih udara na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent dostigla je $78 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na više od $74 po barelu. Rast cijena uslijedio je zbog pojačanih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti tržišta za stabilnost isporuke energenata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na entrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Svitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Svitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
0: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boyman.
4: Ćao, ja sam Lina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u podne. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bečirović je istakao da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet. Neki ljudi igraju srce.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija. Tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci završava pripreme za početak prvenstva. U sklopu priprema odigrana je i trening utakmice protiv Njemačke, a selektor Ifet Mahmutović imao je na raspolaganju sve igrače i priliku provjeriti taktičke detalje. Prvi meč BH tim igra u petak protiv Japana u 9 sati 30 minuta po lokalnom vremenu, odnosno u 3 sata 30 minuta po vremenu Bosni i Hercegovini. Iz reprezentacije poručuju da atmosfera u ekipi odlična i da spremno dočekuju početak takmičenja. Jedna od najboljih BH sportašica i džudašica Larisa Cerić posjetila je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine i razgovarala o dosadašnjoj karijeri, izazovima i planovima za naredni olimpijski ciklus. Istaknula je da ukoliko sanira probleme sa ramenom, želi izboriti normu za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Konačnu odluku o nastavku karijere donijeće uskoro zajedno sa svojim trenerom. Iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine obećali su podršku te poželjeli uspjeh na putu ka novim sportskim izazovima. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva i poraza od Portugala u 16. finala, odlučio je završiti mandat koji je trajao od oktobra 2017. godine. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da Dalić neće nastaviti saradnju, zahvalivši mu na brojnim uspjesima. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji te ostvarila i niz drugih značajnih rezultata na međunarodnoj sceni. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušajte vijesti u 13. U multifunkcionalnoj sali općine Iliđa održan je sastanak s predstavnicima privrednog sektora organizovan u okviru procesa izrade strategije razvoja općine Iliđa za period 2027-2032. Sastanku je prisustvovalo blizu 60 predstavnika privrednih subjekata koji posluju na području općine Iliđa, potvrđujući spremnost poslovne zajednice da aktivno učestvuju u kreiranju razvojnih politika i unapređenju poslovnog ambijenta. Tokom sastanka predstavljeni su i rezultati realizacije strategije razvoja za period 2022-2027. Uspoređenje ključnih pokazatelja razvoja Iliđa između 2021. i 2026. Iako je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, istraživanja pokazuju da ostvarenje tih prava i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Rečeno je to tokom predstavljanja studije o provedbi Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji sa posebnim fokusom na ostvarivanje prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Studija je predstavljena u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini, te uz podršku platforme za rodnu pravdu. Procjenjuje se da je tokom rata u našoj zemlji oko 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je svega oko 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. Federalni zavod za penzijsko invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutačno ima 33 korisnika penzija starija od 100 godina, dok najstariji korisnik ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, gotovo 8.000 korisnika penzije ima između 90 i 100 godina, što svjedoči da značajan broj korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob, navedeno je u saopćenju iz Federalnog zavoda PIO. Toliko u ovom stanju vijesti, novi su u 14.

0: Biznis vijesti.
1: Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini nastavila je padati tokom maja. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja bilo je 305.335 osoba. Iako nezaposlenost u Bosni i Hercegovini bilježi pad, žene i dalje čine većinu osoba koje traže posao. Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih, više od 182.000 su žene, što je skoro 60% svih osoba na evidencijama. U Novom Travniku će se danas i sutra održati Međunarodni sajam organske proizvodnje i ekoturizma 20. dani maline. Ovogodišnje jubilarno izdanje sajma na trgu grada okupit će 54 izlagača, među kojima su 32 samostalna proizvođača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Partner ovogodišnjeg sajma je Zadružni savez Federacije, a organizatori su udruženje Klaster 2 Ruralni razvoj, Organsko srednjobosanskog kantona i grad Novi Travnik. Svjetske cijene nafte porasle su za više od 5% nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o prekidu memoranduma o razumijevanju sa Iranom u vrijeme novih udara na Bliskom istoku. Cijena nafte Brent dostigla je $78 po barelu, dok je američka WTI nafta porasla na više od $74 po barelu. Rast cijena uslijedio je zbog pojačanih geopolitičkih tenzija i zabrinutosti tržišta za stabilnost isporuke energenata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa multivitamin 1,5 liter džusi, sniženo 15% na 2 marke 15. Tjestenina 500 g Sortor iz Koza, sniženo 28% na 1 marku 75. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 14. Na području policijske uprave Istočno Sarajevo u posljednjih godinu dana zabilježen je znatan porast prijava zloupotrebe ličnih podataka, platnih kartica, ali i tekućih računa putem interneta i različitih digitalnih platformi, kazala inspektorica za visokotehnološki kriminalitet u MUP-u RS-a Gorjana Cvjetić. Prema njenim riječima, iz ovih razloga policijska uprava apeluje na građane da sa platnim karticama postupaju jednako pažljivo kao i sa gotovim novcem. Učili su građanima da internet kupovinu obavljaju isključivo na provjerenim stranicama i da koriste posebnu karticu namijenjenu samo za online plaćanja. Za 10 žrtava genocida u subotu 11. jula na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici u memorijalnom centru Podočari bit će klanjana zajednička dženaza i obavljen ukop. U mezarju memorijalnog centra do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarima po odluci članova porodica. Za više od 1000 žrtava genocida još se traga. Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih

0: u nedjelju mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 15.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Donji Vakuf Rostovo Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Sretno!

0: 20% popusta. Na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Sarajeva večeras u 21 sat na stadionu Asim Farhatović Hase dočekuju finski Inter Turku u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su da respektuju protivnika, ali vjeruju pozitivan rezultat pred domaćim navijačima. Zekić je istaknuo da ekipa mora biti disciplinovana i koncentrisana svih 90 minuta, dok je Gojković naglasio da Sarajevo želi ostvariti prednost pred revanš. Zbog povrede za utakmicu neće konkurisati Mušija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Nove obaveze Zmajeve očekuju krajem septembra u Ligi nacija, ali navijači neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske i Rumunije. Susret u Poljskoj bit će bez organizovanog dolaska BH navijača zbog ranijih UEFA kazni, dok će meč u Rumuniji biti odigran pred praznim tribinama zbog kazne domaćoj reprezentaciji. Prvu domaću utakmicu u Ligi nacija Bosne i Hercegovine igraće 2. oktobra, a očekuje se velika podrška navijača. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Sa klubom je potpisao 3-godišnji ugovor, a na klupi je naslijedio Mohameda Pašalića. Gjergija je prethodnih 14 godina uspješno vodio belgijski Ostende s kojim je osvojio 14 titula prvaka. Selektor je BH reprezentacije od novembra prošle godine, a pred njim su sada novi izazovi u sarajevskom klubu i nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 15. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih priznanja za juni ove godine u iznosu od preko 33 miliona i 700 hiljada maraka. Također osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć, invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u iznosu od gotovo 30 miliona. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su prema bankama, rečeno je iz Ministarstva financija. Vlada Federacije donijela je odluku da je 11. juli dan žalosti u Federaciji, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Dan žalosti obilježava se obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbole, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije. Na dan žalosti ne mogu se održavati i programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima, a medijske kuće su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje je dan u žalosti. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo i ove godine u memorialnim letom golubova pismonoš obilježit će 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Kako je rečeno iz ovog udruženja, sutra 10. jula u 9.30 iz memorialnog centra Potočari poletit će više od 350 golubova noseći snažnu poruku trajnog sjećanja, mira i slobode. Golubovi će i ove godine povezati Potočari i Sarajevo posjećajući da sjećanje ne poznaje granice ni prolaznost vremena. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se u vijestima u 16.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1.7. do 31.7. D-Store, centar tehnike.

0: Biznis vijesti.
1: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je da će od 15. oktobra na graničnom prijelazu Rača sa Srbijom u funkciji biti dva granična prijelaza, što bi trebalo značajno ubrzati protok putnika i robe. Tegeltija je poručio i da se uskoro očekuje obnova starog mosta u Gradišci, čime bi u funkciji bila oba granična prijelaza. Govoreći o gužvama na granicama s Evropskom unijom, istaknuo je da ih uzrokuju pravila i kontrole koje provodi Evropska unija, te da domaće institucije imaju ograničene mogućnosti da ubrzaju prelazak granice. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni bruto domaći proizvod u prvom kvartalu ove godine porastao za 2,1%, a u drugom kvartalu očekuje se rast od 2%. Iz Centralne banke navodi da rast i dalje predvodi sektor usluga, dok prerađivačku industriju opterećuju slaba vanjska potražnja i visoki troškovi proizvodnje. Istovremeno procjene inflacije revidirane su naviše zbog rasta cijena energenata, pa se u prvoj polovini godine očekuje ukupna inflacija od 5,3%. Bosnu i Hercegovinu u maju ove godine posjetilo je više od 202.700 turista. To je više za oko 26% u odnosu na april, ali i 2,3% manje u odnosu na maj prošle godine, podaci su Agencije za statistiku BiH. Turisti su ostvarili skoro 410.000 noćenja, što je za oko 0,9% više nego u maju prošle godine. Strani gosti ostvarili su 71% ukupnih noćenja, a najviše ih je bilo iz Srbije, Turske i Hrvatske. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
6: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Više od 6000 učesnika drugi dan na Maršu Mira 2026. Marš Mira održava se u znak sjećanja na put kojim su u julu 95.000 Bošnjaka pokušavali doći do slobodne teritorije nakon pada Srebrenice i počinjenog genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Sutra će učesnici stići u Potočare, gdje će se pridružiti obilježavanju 31. godišnjice genocida. Njihovi korak tada će stati, ali će poruka koju nosi duž cijele trase Marša Mira ostati ista. Žrtve će se uvijek pamtiti, a istina se nikad neće zaboraviti. Općinski centri civilne zaštite s područja kantona Sarajevo će putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje u subotu 11. jula u 12 sati emitovati signal prestanak opasnosti. To će se uraditi u povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Signal prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Pozvali su građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Udruženje Pomozi Baji ove godine pruža logističku podršku učesnicima Marša Mira, jednog od najznačajnijih memorijalnih događaja u našoj zemlji, te su pozvali građane da svojim donacijama pomognu realizaciju ove važne misije. Pozivom na humanitarni broj

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Treba ti kredit bez drame. MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Sladoled Colori Fruits 1500 ml Ledo, sniženo 33% na 8,95. Sok crvena naranđa, multivitamin, 1,5 liter Juicy, sniženo 15% na 2,15 marke. Tjestenina 500 g Sortoris Koza, sniženo 28% na 1,75 marku. Deterđent za mašinsko pranje suđa 84 kapsule Violeta, sniženo 39% na 18,95 kg.
0: Best, moja trgovina.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Sarajeva večeras u 21 sat na stadionu Asim Berhatović Hase dočekuju finski Inter Turku u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su da respektuju protivnika, ali vjeruju pozitivan rezultat pred domaćim navijačima. Zekić je istaknuo da ekipa mora biti disciplinovana i koncentrisana svih 90 minuta, dok je Gojković naglasio da Sarajevo želi ostvariti prednost pred revanš. Zbog povrede za utakmicu neće konkurisati Mušija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Nove obaveze Zmajeve očekuju krajem septembra u Ligi nacija, ali navijači neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske i Rumunije. Susret u Poljskoj bit će bez organizovanog dolaska BH navijača zbog ranijih UEFA kazni, dok će meč u Rumuniji biti odigran pred praznim tribinama zbog kazne domaćoj reprezentaciji. Prvu domaću utakmicu u Ligi nacija Bosne i Hercegovine igraće 2. oktobra, a očekuje se velika podrška navijača. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Sa klubom je potpisao 3-godišnji ugovor, a na klupi je naslijedio Muhameda Pašalića. Gjergija je prethodnih 14 godina uspješno vodio belgijski Ostende s kojim je osvojio 14 titula prvaka. Selektor je BH reprezentacije od novembra prošle godine, a pred njim su sada novi izazovi u sarajevskom klubu i nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Baš zato što ste vjerovali. Sve vaše opklade da će Bosna i Hercegovina osvojiti titulu su dobitne. Admiral Bet, neki ljudi igraju srce.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime. Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
6: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
6: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
6: Medijski promotor TNT Grupacija.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Nešto više od 6300 učesnika iz različitih dijelova svijeta jučer ujutro su iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenuli na trodnevni marš mire prema Potočarima kako bi odali počast hiljadama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici u julu 1995. Učesnici marša mira ova tri dana pješačit će više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka pokušavale probiti se do slobodne teritorije i pronaći spas, pri čemu je za mnoge od njih to bio put bez povratka. Učesnici bi u Potočare trebali stići 10. jula, a dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica, na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci i još 10 žrtava genocida. Isplata za novorođene bebe i roditelje njegovatelje počinje od 10. jula, nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo naloge za isplatu ovih naknada. Kako je poručeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sredstva će biti na računima korisnika od 10. jula u kantonima u kojima nema kašnjenja u provođenju potrebnih procedura. Iz ministarstva su naveli da su uneseni nalozi za isplatu naknada za novorođenu djecu kao i za roditelje njegovatelje. Korisnici koji su ovog mjeseca obuhvaćeni isplatom za novorođene, potvrda o isplati mogu pronaći na svojim e-mail adresama. Vlada Federacije produžila je primjenu mjere subvencioniranja troškova električne energije za domaćinstva do 30. juna 2027. godine. Pravo na subvenciju imaju određene kategorije stanovništva s najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji ispunjavaju propisane uslove. Osnovni kriterij je mjesečna potrošnja električne energije koja mora biti ispod prosjeka do 268 kWh za korisnike Elektroprivrede BiH, odnosno do 348 kWh za korisnike Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite. Vrtni stol 80x80x74 cm, 159,90. Viseći suncobran 119,90. Bojler Tesi, zapremina 80 litara 189,90. Parket bambus visoki sjaj 38 maraka 90 po metru kvadratnom. Vrata sa štokom 90x205x10, desna ili lijeva 179,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina. Radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktorica firme Ekoteh Jesminka Pinđo potpisali su okvirni sporazum za izgradnju centralnog trga na Dobrinje. Trg je površine blizu 5000 metara kvadratnih, a ukupna vrijednost projekta je oko 3,8 miliona maraka. Završeni su radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Himze, Polovine i Breka. Projekat je u cijelosti finansirala općina Centar. Vrijednost radova je skoro 30.000 maraka. Projektom je prvo urađeno skidanje postojeće obloge, zatim izgradnja betonske konstrukcije, ugradnja novih betonskih ploča te sanacija ograde. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo objavilo je anketu za građane. Cilj je prikupljanje relevantnih podataka koji će poslužiti za pripremanje i planiranje mjera subvencioniranja. Subvencije su namijenjene za zamjene sistema grijanja, toplotne izolacije objekta kao i zamjene vanjske stolarije. Iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane građane da popune kratku anketu koja će biti otvorena 30 dana od dana objavljivanja.
2: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Zupci i Deluša, na graničnom prijelazu Ivanica na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Potpuno nova odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbaleri Sarajeva večeras u 21 sat na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekuju finski Inter Turku u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Trener Zoran Zekić i defanzivac Renato Gojković poručili su da respektuju protivnika, ali vjeruju pozitivan rezultat pred domaćim navijačima. Zekić je istaknuo da ekipa mora biti disciplinovana i koncentrisana svih 90 minuta, dok je Gojković naglasio da Sarajevo želi ostvariti prednost pred revanš. Zbog povrede za utakmicu neće konkurisati Mušija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala. Nove obaveze Zmajeve očekuju krajem septembra u Ligi nacija, ali navijači neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske i Rumunije. Susret u Poljskoj bit će bez organizovanog dolaska BH navijača zbog ranijih UEFA kazni, dok će meč u Rumuniji biti odigran pred praznim tribinama zbog kazne domaćoj reprezentaciji. Prvu domaću utakmicu u Ligi nacija Bosne i Hercegovine igraće 2. oktobra, a očekuje se velika podrška navijača. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Gjergija novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Sa klubom je potpisao 3-godišnji ugovor, a na klupi je naslijedio Mohameda Pašalića. Gjergija je prethodnih 14 godina uspješno vodio belgijski Ostende s kojim je osvojio 14 titula prvaka. Selektor je BH reprezentacije od novembra prošle godine, a pred njim su sada novi izazovi u sarajevskom klubu i nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja, obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba. Súbeme la radio.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, snižena 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, snižena 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 litar Purox, snižena 35% na 4,50 marke.
0: Best, moja trgovina.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band teče kaj neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.